0: Sirdan toksimida osonlik yaxshi tegishmaslik, qisqa tutish ahvollari yuz berdi. Toksimiga tushgan yuk miqdori ortib ketib, toksimi ziyoda qizib o't oladi. Erib tomchigan modda atrofdagi oson o't oladigan, oson kuydigan buyumlarga o't tutashtirib edi. Elektr soyminning sim yo'li qo'ndirgandan keyin izolyatsiyalik xususiyati tutvallab, osonlik qisqa tutish yuz berdi. Bo'libmi qurg'oq sovuq, nam havo ro'yida toksimining sirtqi yuzi garchi mukammal bo'lsa-mu, lekin izolyatsiyalik xususiyati tutvallaydi. Su metal o'tkizgichga singib kirganda qisqa tutish yuz berib, o't opti kelib chiqdi. Kundalik turmushda bexatar tok ishlatishga diqqat qilish, toksimini o'z oldiga qalayimqon tortmaslik, havo tanishugish, to'g'liq qatorliq yuqori quvvatlik oila elektr soymalarining sim yo'lida ziyoda qizib ketish ahvoli bor yo'qligini, elektr soymalarda normadan ortiq aylanish ahvolining bor yo'qligini qarallik tekshirib turish, ko'nrab ketgan elektr soymalari va rozetkani vaqtida almashtirish, elektr simiga o't ketganligini bayqagan hamon darhol tok manbasini uzib ketish hamda vaqtida 119 ga telefon qilib bir taraf qilish kerak.
1: Shinjongda atyozda bo'ron ko'p chiqdi. O't optirning oldini olish intayin muhim. Bo'ron chiqdiganlik to'g'risida xabaray signali berilganda sirt tomoq etib kul tökmaslik kerak. Bunda qilganda asalla ushqun paydo bo'ladi. Imqon o't yiqish, dalada o't cho'plarini ko'ydirish, axlat ko'ydirish cheklanadi. Salla diqqat qilmaganda daladagi shaxshumbularga o't ketadi. Uy sirtidagi har xil narsalarni yig'ishtirib yetish, toksinlarni oldin tekshirib, layoqatsiz bo'lganlarning vaqtida almashtirib yetish kerak. O'lchash orqali 6 bal boran chiqqanda o'tning 1 minut ichidagi yamirash sur'ati 5 metrga yetadi ekan. O't kelsa noyat ig'ir oqibat kelib chiqadi ekan. Boran chiqadiganligi to'g'risida xabaray signali berilganda o't manbasi, tok manbasini uzib yetishimiz kerak. Bunda qilish turmushga qolaysizliklarni ep kelsimi, o't apti paydo bo'lish yo'lini tubdan uzib tashlaganlik bo'ladi. Hamma odamda o't mudofiya engi turg'izilsa, hamma oila omon eson bo'ladi.
2: Ko'kartish orqali go'zallashtirishni, ko'kartish orqali madaniylikni, ko'kartish orqali beyishni ilgari suraylik. Qonunsiz yovvoyi hayvonlar savdosini cheklab, yovvoyi hayvonlarning go'shtini yeyishdek nachar xohishni tugataylik.
3: Jiya tongyong yuyan tian tian xue.
4: Davlat o'rtaq tilini kunda o'g'inaylik.

Biz jazman yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini yuqori qatlamdan loyihalashini kam kuchsiz holda konkret harakat va xizmat natijasiga aylantirib, yo'nalish jihatida siyosiy tub asosni chin saqlab, o'rin jihatida davr koordinatini oydinlashtirib, u tadbirni egallashni ishga oshirib, Shinjong xizmatida yangi natijalarni qo'lga keltirishga, yangi pallaga ko'tarishga uzluksiz turtki bo'lishimiz kerak. Yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbiri Xi Jinping yangi davr jungo sotsializm ideyasining Shinjong xizmati to'g'risidagi markazlik ifodasi. U yangi davrdagi Shinjong xizmatida qandoq bayroqni ko'tarish, qandoq yo'lda mingishdan iborat tub masalaga ilmiy javob berib qolmay, yana 8 da ching turishni yadroliq muhim mazmun. Shinjongni qonun bo'yicha idora qilish, Shinjongni ishtiboqlashib muqim qilish, Shinjongni madaniyat orqali oziqlantirish, xalqni beytib, Shinjongni ro'noq toptirish, Shinjongni uzoqgacha gullandirishni prinsipal talab qildi. Shinjong xizmatini yaxshi ishlashning yetakchi ideyasi, nishon vazifasi, tub kapoliti, qudratlik harakatlantirgich kuchi, muqarrar yo'li, muhim tiriki, kuchli kapoliti va ma'naviy kuchini oydinlashtirib, yangi davrdagi Shinjong xizmatini tub qo'llanma va harakat ko'rsatmasi bilan ta'minladi. Bosh shuji Xi Jinping Partiya Markaziy Komitetining Shinjongning turli xizmatlari to'g'risidagi talabi intoyin aniq. Osh qo'yish, dal joyda o'zlashtirish, dal joyda amaliyalashtirishda deb ko'p qatim ta'kidlandi. Bu bizdan jazman yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini yuqori qatlamdan siz holda konkret harakat va xizmat natijasiga aylantirib, yo'nalish jihatida siyosiy tub asosini chin saqlab, o'rin jihatida davr koordinatini oydinlashtirib, usul jihatda sistemalik tadbirni egallashni ishga oshirib, Shinjong xizmatida yangi natijalarni qo'lga keltirishga, yangi pallaga ko'tarishga uzluksiz turtki bo'lishimizni talab qiladi. Yo'nalishni belgilaydigan rolni dal joyda egallashda, yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirining siyosiy jihatdagi mohiyatlik mazmunini chuqur o'zlashtirish kerak. Yo'nalish tub asosgacha etiladi. Umumlikka munosabatlik, yiroq kelgusini belgilaydi. Yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumiyizlik izchillashtirishda bosh o'rinda turadigani siyosiy yo'nalish, ideyaviy yo'nalish, qimmat yo'nalishi bo'lib, bu jihatda qilch chatnab ketmaslik kerak. Bu barlik xizmatlardan natijani qo'lga keltirishga haqiqiy kapolatlik qilishning tub oldingi sharti. To'g'ri siyosiy yo'nalishni egallash kerak. Siyosiy yo'nalish barlik xizmatlarining muvaffaqiyat qozonishi yoki mag'lub bo'lishini belgilaydigan oshqish bo'lib, negizgi munosabatlik, umumlikka munosabatlik, yiroq kelgusiga munosabatlik, Shinjongning jamiyat muqimligi va abadiy amillik umumiyatiga bevosita munosabatlik. Faqat to'g'ri siyosiy yo'nalishda chin turib, ideyada

0: Beijing vakti saat 10.
1: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida meng'ishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.
2: Vafadarlik hammadan afzal. Yashamg'onlarni hurmatlash, qadrlash axloq fazilatining namoyandisi. Yashamg'onlarni hurmatlab, yashamg'onlarga kuyinib, yashamg'onlarga yordam qilganlarga kuyinib, yashamg'onlarga yordam avloddan avlodga qoldirib, uzoqgacha davomlashtiraylik.
1: Partiya 20-nji qurultayi ruhini astoydil o'g'inaylik. Partiya 19-nji qurultaydan buyonki 5 yil intayin alohida to'limi o'zgacha 5 yil bo'ldi. 5 yildan buyon yo'ldosh Si Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti ahvolni kuzatib, vaziyatni mo'ljallab, to'g'ri yo'lda ching turib, yangilik yaratib, kurash qilishga jur'at qilib, kurash qilishga mahir bo'lib, butun partiya, butun armiya, butun mamlakatdagi har millat xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab, keskin, murakkab xalqaro vaziyat va orqa-orqadan kelgan g'oyat zo'r xavf-xatar xirislarga unumli taqobil turib, jasorat bilan tirishib ishlash ruhi orqali yangi davr jungochi sotsializmni uzluksiz olg'a siljitib, uzoqdan buyon hal qilinmay kelgan nurg'un qiyin masalani hal qilib, yiroq kelgusiga munosabatlik nurg'un zo'r ish, muhim ishni vujudga chiqarib, partiya va davlat ishlarida dunyoning diqqatini tortadigan muhim zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi.
3: Ajoyib odamning sirli hikmatlari jamiyat haqidagi atroflik bilimlar bilan ta'minlab, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan Qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

ni tabriklash ham mamlakatlik amgak namunachilari va ilg'or xizmatchilarini taqdirlash yig'indi qilgan muhim so'zning ruhiy cho'nqur o'rganildi va izchillashtirildi. Butun shaharning iqtisod jamiyat taraqqiyotiga muhim to'pi qo'shgan amgak namunachilari va ilg'or xizmatchilar taqdirlandi. Shaharlik partiya komitetining muavin shujisi, shahar boshlig'i G'ulomjon Rahim yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Yig'inda Qumil shahrining 2026 yillik amgak namunachilari va ilg'or xizmatchilarni taqdirlash qarori o'qib o'tilib, taqdirlangan Qumil shahrining 2026 yillik amgak namunachilari va ilg'or xizmatchilar vakillariga mukofot tarqitib berildi. Qumil shahrining 2026 yillik amgak namunachilari vakillari tashabbusnoma o'qidi. Yig'inda mundaq ko'rsatildi. Partiya 20-qurultoydan

ko'rsatilgan. Telefon 189-99-29-77. 189-99-29-77. G'arbitoq ech rayonidagi 5 mo uy o'rni sotilgan. Telefon 189-99-29-77. 189-99-29-77. Yana 11-chi o'rta maktab kaynidagi Qog'imiyriq mahallasi egiz qavatli binoning 18-chi qavatidagi 119 kvadrat metrlik uy chetida sotilgan. Telefon 182-99-91-82-52. 182-99-91-82-52. 9 ajdoddan mahallasidagi 4 egiz uyi bor qurojoy 30 tumanga sotilgan. Telefon 159-99-33-78-59. 159-99-33-78-59. Yana Qog'imbog'cha o'tirak rayonida 95 kvadrat metrlik 1-chi qavatdagi yangi uy 19 tumanga sotilgan. Telefon 130-9402-36-03. 130-9402-36-03. Yana radio televiziya idorasi oyliklar qurusida 5-chi qavatdagi uy ijaraga berilgan. Telefon 138-99-33-48-98. 138-99-33-48-98. Bundan başqa Yangiqliq mahallasi 2-chi rayonida 70 kvadrat metrlik 3-chi qavatdagi aslalari to'liq uy ijaraga berilgan. Yana ma'muriy mahkama qurilishidagi 70 kvadrat metrlik 4-chi qavatdagi uy ijaraga berilgan. Telefon 135-65-19-66-16. 135-65-19-66-16. Seni ötüge bermek çıkan. Telefon 131-19-02-20-97. 131-19-02-20-97. Yujin Gangchang o'tirak rayonidagi 83 kvadrat metrlik 3-chi qavatdagi uy ijaraga berilgan. Telefon 182-0904-96-96. 182-0904-96-96. Yana 4-ko'ch to'g'roq mahallasida 87 kvadrat metrlik 5-chi qavatdagi bezalgan uy sotilgan. Telefon 139-99-68-15-80. 139-99-68-15-80. Yana ma'lum bir aylan cho'ng yoshli ayolga qaraydigan parvish xodimi izlaydi ekan. Telefon 130-95-07-70-70. 130-95-07-70-70. To'rt ko'ch sot ko'chasidan osti usti 4 egizlik do'kon 4 tumanga ijaraga berildi ekan. Telefon 159-99-33-78-59. 159-99-33-78-59. 9 kvadrat metr atrofidagi sklad ijaraga berilgan. Telefon 138-99-35-75-54. 138-99-35-75-54. Yana Tianshan G'arb yo'li bosh idorasi oyliklar qurusida 2-chi qavatdagi 90 kvadrat metrlik uy sotilgan. Telefon 135-79-66-16-99. 135-79-66-16-99. Yana Oxyor o'ltiroq rayonidagi 95 kvadrat metrlik 5-chi qavatdagi uy sotilgan. Telefon 199-0902-60-03. 199-0902-60-03.

0: Millatlar ittifoqligi yaxshi.
1: Millatlar ittifoqi taraqqiyotning ultisi, har millat xalqining jon tomiri.
2: Axlatni xolg'anch tashlamang. To'g'ri joyiga qo'ysak, yangi boylikqa aylanadi. Axlatni turga ayirishni tashabbus qilib, go'zal yurt makam qurib chiqaylik.
3: Ey, mana deyma. Oldimdagi adash nimandaq mamaydiganda. Ey, yo'l yana to'sildi mana.
2: Har kuni o'xshash bo'lmagan sinovlarga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda oldiroq sanlik qilmang, chechilmang.
3: Ishim kech qilgan bo'ldim-da. Opla, qizil chiroq yondigan bo'ldi. Voy, tezroq haydab ko'chib ketaychu.
2: Har daqiqada har xil tanlashga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda talay sinash psixikasida bo'lmang.
3: Safarga chiqqanda bexatarlikni birinchi o'ringa qo'ying.
2: O'zingiz va oilangizga uchun avtomobilni bexatar haydashni tanlang.
3: Bexatarlik emi turg'izib, baxtli turmushning eshigini ochaydi.
4: Partiyaning sholli millat xalqining qalbi partiyaga talpindi.
0: Jungo kommunistik partiyasi yaxshi, sotsializm yaxshi, islohot ichib etish yaxshi, ulug' vatanimiz yaxshi, millatlar ittifoqligi yaxshi.

0: tamamlash kerak.
1: Layhada chong harakat olmadigi inchiki ayrilib, mas'ul o'rinla aydinlashtirilib, butun yilda yo'lga qo'yiladi. Qonunchilik kafolati a'lolashtirish harakatida majralarni vaqtida yuqori unumlik hal qilish ilgari surilib, majralarni hal qilish yo'llari ravonlashtirilib, da'vo bilan murassani chipslashtirish mexanizmi umumiylik amallashtirilib, mulk huquqini qo'llashni sijil cho'nqirlashtirish, qayta qarab chiqishga kuchli turtki bo'lish korxonalarni qo'llash maqsad qilingan. Qonun ijro qilish, qonun yurgizishning sifatini o'stirish harakatining maqsadi adillik, haqqoniylikni his qilgani, umumlashtirilib bo'lishni ilgari surish bo'lib, qonun ijro qilish harakatini qattiq qilibtirib, so'r qilishning sifatini unumini haqiqiy o'stirish. Davada g'alaba qilish huquq manfaatini vaqtida naqdlashtirish ta'kidlangan. Siyosiy qonun mulozimati orqali iqtidorni o'stirish harakatining maqsadi tijorat taraqqiyotining miqdori, sifatini ta'minlashni

Qadirlik do'stlar, bu qatimgi programmamizni davlatlik birinchi darajalik artist, naqshchi Vushur Salay ustoz o'rinlishdiki Qashqar xalq naqshlaridan Layli Gul bilan boshlaganimiz qaynamsa, Behrol qaysilar.

ishi, konchilik taraqqiyoti, yangi energiya va raqamlik iqtisod, pul muomila va savdo hamkorligi qatorliq oshqushluq sohalar cho'ritilib, maxsus temirlik sho'ba munbar ta'sis qilinib, Jungo Afrika ishlab chiqarish ta'minot zanjirining mos taraqqiyot yo'li cho'nqur muhokama qilindi. Yig'inga qatnashgan mehmonlar birdek mundaq deb qaradi. Jungo Afrika iqtisod savdo hamkorligining an'anaviy savdo andizasidan kasb zanjiri, qimmat zanjiri cho'nqur yo'g'irilgan yangi bosqichga halqish qadami tezlamoqda. Jungo Afrika xalq do'stlik jamiyatining muavin boshlig'i, Xuajang guruhining bosh mudiri Jan Xuarong mundaq dedi. Yosimchilikni taraqqiy qildirish Afrika davlatlarini o'z ichiga olgan yer sharining janubidagi davlatlarning sanoatlashtirishni ilgari surishdagi muhim yo'li. Jungoning yosimchilik korxonalari chat ellarga chiqish qadamini tezlatib, Afrikaning sanoatlashish musobaqasiga kuch qo'shdi. Janubiy Afrika Standard Bankisi, Sharq Afrika rayoni Kaspi va Sodi Bankisining Kaspi boshqaruvchisi Florinis Vanja mundaq dedi. Dunyo ta'minot zanjiri andizasining tanishilishiga agishib, Afrika muhim ishlab chiqarish va ta'minlash bazasiga aylanmoqda. Afrika bilan Jungoning yezi egiligi, yosimchilik qatorliq sohalardagi hamkorligi Afrika korxonalarining Jungo bozoriga kirishiga yo'l ochib qolmay, yana Afrikaning kasb darajasini o'stirish qadamini tezlatishiga yordam berdi. Afrika savdogarlar uyushmasining raisi Ni Asfor mundaq dedi. Jungo korxonalarining yosimchilik, ul asliha va energiya sohasidagi tajribalari Afrikaning taraqqiyot ehtiyoji bilan yuksak darajada mos keladi. Afrika Jungo hamkorligi Afrikaning sanoatlashishini ilgari suradigan muhim harakatlantirgich kuchga aylanmoqda. Jungo Afrika taraqqiyot fondining muavin lideri Yu Joruy mundaq dedi. Jungo Afrika hamkorligi nuqul turgi mablag' silishdan kasb sistemasi yetildirishga qarab tez o'zgarmoqda. Yu Joruy munolani bildirdi. Jungo Afrika taraqqiyot fondi uzoq muddat Afrikaga mablag' silish orqali yosimchilik va kasb rayoni qurilishini nuqtalik qo'llab, ishqi o'rinlashish va kasb zanjirining yerliklashish taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Xayshin Janubiy Afrika sanoat bog'ichisi qatorliq turlarni misol qilsak, Jungo korxonalari yerliklashtirib ishlab chiqarish orqali shu joyning yasash iqtidorini o'stirib qolmay, yana bosh va oyoq xalqidagi yurishlashgan korxonalarning taraqqiyotiga turtki bo'lib, sanoatlashtirishni ilgari suradigan muhim vositaga aylandi. Afrika Jungo savdo jamiyatining boshlig'i, Jungo Topi Tash Efopiya qurilish cheklik shirkatining bosh direktori Li Chengyong mundaq dedi. Navbatda ul aslihala yanala Jungo Afrika hamkorligining muhim nuqtasi bo'lmoqda. Li Chengyong munolani bildirdi. Addis Abeba Djibouti temir yo'li vakilligidagi aloqani ravon yaxshilab qolmay, liniya bo'yidagi sanoat rayonlari qurilishi va kasblarning to'planishiga teg'imi turtki bo'lib, qatnash koridori qo'shilgan kasb balbig'i taraqqiyot andizasi shakllantirib, yosimchilik taraqqiyoti va rayon iqtisodining ham turtkiligini unumli ilgari surdi. Yuqori saviyada sirtqi ijtimoiy kengaytirilib, Afrikaning taraqqiyotiga yangi quvvat ato qilindi. Mundar mazgilida Jungo xalqaro import ko'rgazma idorasi 9-chi navbatlik Jungo xalqaro import ko'rgazmasi tunishtirish yig'ini o'tkazib, Afrika korxonalarini Jungoning cho'ng bozordan o'rtaq bahrlanishga samimiy taklif qildi. Yig'inga qatnashgan mehmonlar Jungoning uda import ko'rgazmasi o'tkazish, Afrikaga tamojna beja olmaslik tadbirini yo'lga qo'yish qatorliq ichki siyosatiga yuksak baho berib, bu Jungoning yuqori saviyalik sirtqi ichki orqali Jungo Afrika hamkorligining sifatni o'stirib, darajasini oshirishdagi qat'iy irodasini namoyon qildi deb qaradi. Jungo xalqaro import ko'rgazma idorasining muavin boshlig'i Song Shangji mundaq dedi. O'tgan 8 yilda ko'rgazmaga Afrikaning a'lo sifatli mahsulotlari davomli to'planib, korxonalarning bozor ijozatidan savdoni amaliyalashtirish kuchi bo'lgan xalqishni ishqa oshirishiga yordam berildi. Masalan, Beninning bo'losi

Ahmet Hangagovich yakında muhbirinin ziyaretini kabul kılganda, menimce Congo dünyadaki en bexatar jaylarning biri dedi. 191 davlatga ziyaretke bargan Hangagovich mundaq dedi. Congoda somkamni yo'lovchilarga ait ko'p poyiz stansiyasiga qo'ysam, boshqalarning elib ketishdan ansirmasam bo'ladi. U munolarni ta'kidladi. Congo balla, ayolla va oilalarning kechada bexatar safarga chiqishiga mos keladigan davlat. Bu yıl 41 yaşqa kirgan Hangagovich 2007 yildan boshlab butun yer sharini sayohat qilishga boshlagan. Butun yer sharini sayohat qilib tortgan video ijtimoiy aloqa taratqularda tez sur'atda tarqalib, dang chiqargan. Uning hisobot nomeridagi mastanalari 5 million 250 mingga yetgan. Hangagovich mundaq dedi. Kishilar mening videoimni yaxshi ko'rdi, chunki mening xotirligimning butunlay haqiqiy manzara. Ular mening ko'zim va videoim orqali dunyoni o'z ko'zi bilan ko'rgandek bo'ladi. Jiangxi o'lkasining Nanchang shahriga joylashgan bir tashqi savdo kiyim tikish zavodining sexida Hangagovich raxtning materiali va rangini inchikalik bilan tanlab mundaq dedi. Men bu qitim Jongoga kelganda mastanlarimga bir yurish mayka buyurtib berishni o'yladim. Hangagovich bu qitim o'zining 15-chi qitim Jongoga kelishi ekanligini bildirdi. U mundaq dedi. Har qitim Jongoga kelganda yangi ta'sirotga ega bo'laman. O'tgan 10 yilda Hangagovich 2010 yilda tunji qitim Rossiyadan poyezga o'tirib Jongoga kelgan manzirani aslab mundaq dedi. Poyezda men Jongoliklarni tunji qitim ko'rdim. Ular inglizcha so'zlayamaydi. Men mo'xanzuch so'zlayamayman. Lekin biz birlikda yemaklikdan ta'm bahraman bo'lib o'zaro yordam berdik. Jongoga borgandan keyin haqiqiy Jongoning mening ilgirki tasavvurim bilan butunlay o'xshamaydiganligini his qildim. Keyingi 5 yilda u har yili Jongoga kelib, o'xshamagan shaharlarni ziyorat qilib, har qaysi joylarning madaniyati va qiyofasini his qildi. Hangagovich Jongo ul asliha qurilishi, pan texnika taraqqiyoti, ma'rif va shahar manzirasi qatorliq jihatlarda g'oyat zo'r ilgirlashga erishdi dedi. Yaqinda u ijtimoiy aloqa taratqularda Jongoning uchuvchisiz aeroplanni sirtqi setish, yuqori sur'atli poyiz, mashina odam va avtomatik aydiladigan ko'cha avtobusi qatorliq mazmunlardagi videolarni e'lon qildi. Bu videolar kishilarning diqqatini tortdi. Nurg'un kishilar uning video tor betidagi Bog'a rayoniga so'z qoldirib, Jongoga berib o'z ko'zi bilan ko'rib yiqish orzusini ifodaladi. Hangagovich Men Jongoning tez taraqqiyotini dunyoga texim namoyon qilishni hamda bu davlatni dunyoga davomli namoyon qilishni umid qilaman dedi. Hurmatli radio anglovchilar, bugungi dunyo nazar programmamiz mushardi oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Abdursul Abdurayim bilan Sumrat yarlari, Abdursul Abdurayim bilan Sumrat nazoratchisi Baxtiyor turdi.

Qadirlik dostlar, anglavatqaningizlar Qumul radio televiziya stansiyasi Uyg'urcha universal radiosidan anglatilayotgan Yevrog'ol g'unchilari programmasi anglatishimizni davomlashtiramiz. Do'stlar, tovanda iyiq mavzuliq masalani diqqatingizga sunamiz, qinamsa yoqtirib anglaysizlar.

xodimlari bo'lmasa, o'zi liftdan qistilib chiqmaslik kerak. 4-chi, liftning ichki eshigini hargizmi majburiy qayirib etishga urinmaslik kerak. Echilgan taqdirda mo sirtqi eshik echilmaydi. Sirtqi eshikni echib bexatar qutulib chiqish hargiz mumkin emas. Odam liftning sirtqi tamidagi moy yuqindilarining ta'siridan yiqilib tushishi mumkin. 5-chi, lift to'risidan jiddiy ahvolda chiqish to'shigi bo'lsa-mu, u yerga esilib chiqmaslik kerak. Chiqish ig'izdagi taxtaylar echilib ketsa, bexatarlik vibratsiyali liftni tormozlab, qimirlamas qilib qo'ydi. Agar chiqish ig'izdagi taxtay tasodifiy yepilib qolsa, lift tuyuqsiz meng'ib ketib, odam tamponligini yo'qotdi-da, qop-qorong'u lift eriqchisi ichida liftning sim arg'amchisiga putlashib yiqilib tushish yoki moy yuqindilariga tegilib yiqilib ketib, lift ustidan yiqilib tushish ahvollari ko'rildi. Kichik do'stlar, esinglarda tutib olinglarmi?

Qadirlik dostlar, sizlar bilan o'tkazgan bu qapdu programmamizni yoqtirib olganingizga rahmat. Keyingi qatimli programmamizni ko'rishaylik. Bugungi programmaning muharriri va yozuvchisi Almira Azamat, nazul muharrir Oyqiz Ahmad, nazoratchi Dilshod Ismoil. Xayr xo'sh do'stlar, aman bo'linglar.

0: taraqqiyotning qultisi, har millat xalqining jon tomiri.
1: Axlatni xolg'anch tashlamang. To'g'ri joyiga qo'ysak, yangi boylikqa aylanadi. Axlatni turga ayirishni tashabbus qilib, go'zal yurt makon qurib chiqaylik.
2: Ey, mana deyma. Oldimdagi adash nima taq mamaydiganda? Ey, yo'l yana to'sildi mana.
1: Har kuni o'xshash bo'lmagan sinovlarga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda oldiroq sanlik qilmang, chechilmang.
2: Ishga kech qilgan bo'ldim-da. Oplay, qizil chiroq yondigan bo'ldi. Voya, tezroq haydab ko'chib ketaychu.
1: Har daqiqada har xil tanlashga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda talay sinash psixikasida bo'lmang.
2: Safarga chiqqanda bexatarlikni birinchi o'ringa qo'ying.
1: O'zingiz va oilangizlar uchun avtomobilni bexatar haydashni tanlang.
2: Bexatarlik emi turg'izib, baxtli turmushning ishkini ochaydi.
0: Millat xalqining qalbi partiyaga talpindi.
3: Jungo kommunistik partiyasi yaxshi, sotsializm yaxshi, islohot ichib etish yaxshi, ulug' vatanimiz yaxshi, millatlar ittifoqligi yaxshi.

Radio anlaguchilar. E'lon tashviqotlaridan keyin programmamizga qaytib keldik. Hozir anglayotganingizlar stansiyamizning uchur ko'zniki programmasi. Programmamizni davomlashtiramiz. Tovanda qiziqli nelik telefonlarimizga kirgan uchurlarni do'stlarimizga yetkazib o'taydi. 5-chi o'tir maktab yanadagi o'tirish rayonida 105 kvadrat metrlik 5-chi qavatdagi uy sotiladigan yoki bo'lmasa ijaraga berilgan. Telefon 133-1902-0430. 133-1902-0430. Yana shahar ichi amin uylarida 95 kvadrat metrlik 4-chi qavatdagi yangi uy sotiladigan. Telefon 139-99-68-14-53. 139-99-68-14-53.

0: taraqqiyotini birlikda ishqa oshirib, go'zal yangi turmushdan o'rtoq bahrlaydi.
1: Ko'kartish orqali go'zallashtirishni, ko'kartish orqali madaniylikni, ko'kartish orqali beyishni ilgari suraylik. Qonunsiz yovvoyi hayvonlar savdosini cheklab, yovvoyi hayvonlarning go'shtini yeyishdek nachar xohishni tugataylik.

0: Siz haqiqatan yaxshi dod ekansiz. Amaliy harakatingiz orqali qizingizga bo'lgan samimiy muhabbatingizni ifodalabsiz mana.
1: Meningcha u meni o'zgartdi. Bu maqolni yozib etib, u faqat bir yaxshi dod bo'lib qolmasdan, eng muhimi boshqalarga yordam berishni xoşallıq deb biladigan, köks qarını keng, boshqalarga mehr muhabbat ata qila oladigan, qurbi yetadigan barliq ishlarini qilishga jur'at qila oladigan odam ekan deb o'yladim. Boshqalarga quchoq ocha olasiz, tabiiyla mehr muhabbatga erishasiz. Xoşal xoram yashash o'ylaganimizdan qiyin emas.

0: Nurgun vaqtlardan biz özümüzni xoşal qilish uchun, yilqi turmushimizni bir xoşal qoram o'tkazaychi deb nurgun bir ishlarni xiyol qilib, nurgun planlarni tuzib ketadi ekanmiz. Ba'zi vaqtlarda u biz o'ylaganlarimiz boshqalarning degan yeriga to'g'ri kelmay qilishi, hatto boshqalarni xoşal qilaman deb o'zimizni, ko'nglimizni yerim qo'yadigan, shundanmi boshqalarga yaxshilik qilaman deb aqiq berib o'zimiz yomon bo'lib qolgan mushna ishlarni mu yo'q degil bo'lmaydi. Amaliyotda hamdi turmushimizni xoşal qoram o'tkazishningki nayti bir oddiy ishlarga yoshirunganligini, oddiy ishlar bilanmi o'zimizni xoşal qilib bo'ladiganligini bilibmandim. Mushu maqolini misol ib turib so'zlagan vaqtimizda ilki biz boshqalarga qandoq muomilada bo'lgan bo'lsak, amaliyotda boshqalarmi bizga qaytirib shu muomilani qilayotganligini his qildi ekanmiz. Ba'zi o'yinim quldim av odamga deb qo'yib deb qolmiz ham qonoq. Degandek
1: chiroyini
0: ochmay qo'ygan degandek o'ylagan vaqtimizda oshna deb o'ylagan vaqtimizda o'zimizmi bilib bilmay oshinda qo'ylarimizni chiqarib qo'ydikmi qarish tarafga bilib bilmay sal akavurlik qilib qo'ydikmi yo boshqalarga yo hey bilib bilmay boshqalarni ziddiga tikib qo'ydimmi nima deganlarni o'ylab yiqishga to'g'ri keladi ekan.
1: To'g'ri hamdi mundoq o'zimizning kundalik turmushiga tatbiqlasakmi shu kun sahar o'rnimizdan turib shunda xushal kayfiyat bilan yo'lga chiqqan vaqtimizda mayli ishga boraylik yoki maktabga o'rganishga boraylik shu xushal kayfiyat bilan yurgan vaqtimizda boshqalarningmi bizga shundoq xushallik bilan nihoyat kulib turib nihoyat xush tabassum bilan muomala qilib bizga javob qaytarayotganligini ko'ramiz. Ba'zi biz shu kayfiyatimiz tushgan holatda abaysiz degandek bak endi qizg'in boshqalar qizg'in muomala qilishga majolimiz yo'q yokimiz kayfiyatimiz uning yordamaydigan shunday bir ahvol ostida qopig'imizni turib o'tasa haqdimi bizga yonadigini shundayroq bir
0: muomala
1: bo'lib qoldi. Shunga qarablamdi mush mazmunda deyilginimi boshqalarga shundoq bir xo'shallik ato qilsak bizga mushu xo'shallik yondi ekan.
0: Shunday bo'ldi
1: mushtal bir oddiy ishga amaliyotda shunashqa biz har vaqt o'zimiz ishdan ko'tarangi ro'yi holatda xushal tursak boshqalarnimi bizga yonadig'ini shunday bir xushalliq bo'ldi ekan bizmi ularga qarab xush bo'lib qolmizda
0: shundaq hamdi mavi maqolida hamdi hisobda mulozimatni ayt ala mulozimat qilibdi oldida hamdi nurg'un do'stlarimiz taksilarga chiqib boqqan ham chiqadi doim lekin bunda iliqi sularni qo'yib qo'ydigan yoki unda bak iliqi qizg'in muomalada bo'lib ketadiganlarmi hamdi badu lekin munda bek atroflik mulozimat qilib ketadigani yo'q. Adat tug'amdi nurg'un do'stlarimiz taksilarni asosiyatdan uchratmagan bo'lishi mumkin. Mening ismimni qilishchi nega bo'lgan vaqtim bo'g'idiki taksistiga shuna suv qo'yib qo'ygan men bir qatim ko'rib qilib kelmayamdi.
1: Lekin qomilamasdan.
0: Qomilamas uamdi. Urumchi o'g'imdi nega bo'lgan do'g'idiki ish
1: qilib boshlagan vaqtingiz
0: bitdi. Shukrga sayohat qilgan vaqt do'g'imdi ish qilib boshlagan taksistiga suv qo'yib qo'yibdi. Hamda uni menmi buni bo'lib suv qo'yib qo'ygandu deb
1: tunji ko'rishim
0: uni hamda bakil qizg'irlab so'rab ketmabdimi hamda biz elqi bir shahardan bir shahga otlab qolgani kelib butun qollimiz elqi shu atrofdagi manzaralarga hayron qilib yo ko'chalarga qarab degan hayronlik qilibdi ani buni bo'lib suv qo'yib qo'ygan degan elqi unda qollimda o'tibdi lekin uni so'rab boqmabdi men hamda muammo qanday o'ylab shu ish esim kelib qoldi asli o'sha taksimi munozimat elqi sal ustunroq taksimi do'ya deb maqolni qo'ylab qoldim.
1: Xaridalarni issun deb qo'yib qo'ygan.
0: Shunday qo'yib qo'ygan o'xshaydi shundan qaraganda. Ham bir termimdi taksilar tunishlar chiqib qolsa hamdi voy usudingmi adash voy deb ham sularni tanlab qilish mumkin. Lekin boshqa odatdagi ahvolda unda bo'lib ketmaydi. Lekin ham o'zimizni o'ylab baqsak masalan yoz kelyotdi shunday bir chanqab usab aram bir taksini to'sab asrab o'ymlab mashinaga chiqqan vaqtimizda taksi shofirini aytib bir illiq muomila bilan bir butilka hamda oddiy bir mineral suv oddiy emas qo'yindi ustab turganda ham sog'lom suv issak boshqa ichimliklar qaraganda suni bazi ko'nglimizda shu bilan bir kun kayfiyatimiz yaxshi bo'ladi albatta biz ham suni olgan odam uning rahmatimizni bildirmaymiz inoqlam hatto ba'zilar voy bu suning pulini to'lamasam bo'lmaydi deb ishkili kod pulni aytishi mumkin degandek shun demak bu bir nayti oddiy ishlardan xo'shallik topadigan ish ekan.
1: Shundoq
0: bu yerdamda o'ylasak boshqalarga qo'lingdan kelishicha yaxshilik qilsangmi uni qartasangmi yaxshi ishlarga yo'liqsan degandek ma'nim chiqyaptida.
1: To'g'ri shunday ekan.
0: Hoş. Onda olsa hani bu mezmunu mu dostlarımız bilen ortaklaşıp bulduk. Dostlar bu mezmunu anlığandık ki kandarak bir tesirat geldi onlar silahı mı? Kanda başta bir tesirlik ehmiyetlik. İşler yolu kutbakkan mı? Eğer yolu kutbakkan mı olsa anlığa

Qadirlik dostlar, bu qatim programımızni davlatlik birinchi darajalik artist, naqshchi Voshur Salay ustoz o'rinlishdiki Qashqar xalq naqshlaridan Layli Gul bilan boshlab olamiz, qaynamsa, Behrol qaysilar.

Biz jazman yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini yuqori qatlamdan loyihalashini kam kuchsiz holda konkret harakat va xizmat natijasiga aylantirib, yo'nalish jihatida siyosiy tub asosni chin saqlab, o'rin jihatida davr koordinatini urib, usul jihatida sistemli tadbirni egallashni ishga oshirib, Shinjong xizmatida yangi natijalarni qo'lga keltirishga, yangi pallaga ko'tarishga uziksiz turtki bo'lishimiz kerak. Yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbiri Xi Jinping yangi davr jungo sotsializm ideyasining Shinjong xizmati to'g'risidagi markazlik ifodasi. U yangi davrdagi Shinjong xizmatida qandoq bayroqni ko'tarish, qandoq yo'lda minishdan iborat tub masalaga ilmiy javob berib qolmay, yana 8 da ching turishni yadroliq muhim mazmun. Shinjongni qonun bo'yicha idora qilish, Shinjongni ittifoqlashib muqim qilish, Shinjongni madaniyat orqali oziqlantirish, xalqni beytib, Shinjongni ro'noq toptirish, Shinjongni uzoqgacha gullandirishni prinsipal talab qildi. Shinjong xizmatini yaxshi ishlashning yetakchi ideyasi, nishon vazifasi, tub kapolati, qudratli harakatlantirgich kuchi, muqarrar yo'li, muhim tiriki, kuchli kapolati va ma'naviy kuchini oydinlashtirib, yangi davrdagi Shinjong xizmatini tub qo'llanma va harakat ko'rsatmasi bilan ta'minlash.

qilchi chatnab ketmaslik kerak. Bu barliq xizmatlardan natijani qo'lga keltirishga haqiqiy kapolatlik qilishning tub oldingi sharti. To'g'ri siyosiy yo'nalishni egallash kerak. Siyosiy yo'nalish barliq xizmatlarining muvaffaqiyat qozonishi yoki mag'lub bo'lishini belgilaydigan ochqich bo'lib, negizgi munosabatlik, umumlik munosabatlik, yiroq kelgusiga munosabatlik. Shenjongning jamiyat muqimligi va abadiy amillik umumiyatiga bevosita munosabatlik. Faqat to'g'ri siyosiy yo'nalish tichin turib, ideyada, siyosiyda, harakatda partiya markaziy komiteti bilan yuksak birdaklikni saqlagandilar. Ondan Shenjongning turlik ishlarining boshdan oxir to'g'ri yo'lni bo'ylab olg'a ilgirilishiga haqiqiy kapolatlik qilgan bo'ladi. Shenjong ko'p millat to'plish bo'ltiraqlashgan, ko'p xil madaniyat yo'g'irilgan, ko'p xil din tang mavjud bo'lib turadigan chegara rayonidagi strategiyalik muhim joy bo'lish sifati bilan turlik vazifalar girilishib ustunlanib ketgan. Murakkablik, sezgirlik, mushkullik kavdidik. Faqat to'g'ri siyosiy yo'nalish tichin turib, ideyada, siyosiyda, harakatda partiya markaziy komiteti bilan yuksak birdaklikni saqlagandilar. Ondan Shenjongning turlik ishlarining boshdan oxir to'g'ri yo'lni bo'ylab olg'a ilgirilishiga haqiqiy kapolatlik qilgan bo'ladi. Bu bizdan jazman boshdan oxir siyosiy qurilishni bosh vazifa va negizli xizmat qilib, turli xizmatlarning eng oldiga qo'yib, siyosiy yetakchilikni sijil kuchaytirib, siyosiy irodani uzluksiz mustahkamlab, siyosiy iqtidorni umumiylik o'stirishni talab qiladi. Turlik murakkab, o'zgarishchan ishki tashqi muhit va orqa-orqadan ko'rilayotgan xavf-xatar xirislar oldida jazman boshdan oxir sagak, o'tkir siyosiy qo'lini saqlab, masalalarni siyosiy yuksaklikda turib ko'zlash, tahlil qilish va bartaraf qilishga mohir bo'lib, yuksak siyosiy sezgirlik va chuqur siyosiy farqlandirish iqtidoriga tayinib, turlik yoshirin siyosiy tuzoq va yoshirin xavf-xatarni dal joyida farqlandirib, turlik xato fikr yiqimi va nochor siyosiy qoshilalarni qat'iy to'sib, Shenjongning turli xizmatlarida boshdan oxir to'g'ri, qat'iy bo'lgan siyosiy yo'nalishni bo'ylab muqim olg'a siljishiga haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Ideya yo'nalishni mahkam egallash kerak. Ideya harakatning yo'l boshlovchisi. Ideya yo'nalishi yo'l boshlovchisi. Ideya yo'nalishi amaliyot yo'lini belgilaydi. Yangi davrdagi partiyaning Shenjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumiylik izchillashtirishda Xi Jinping yangi davr jungo sotsializm ideyasidan ibtidoki jungo marksizmi durbuni va mikroskopidan yaxshi foydalanib, uning yadroliq muhim mazmuni, ruhiy mohiyati, mol mohiyatlik mazmuni va amaliy talabini chuqur egallab, uningga mujassamlangan marksizmlik maydon, nuqtai nazar, usulni, bo'libmi davlatning birligini qo'g'dash to'g'risidagi to'yanchak tafakkuri, millat din xizmati to'g'risidagi qonuniyatlik to'nish, yuqori sifatli taraqqiyot to'g'risidagi strategiyalik o'rinlashtirma, xalqni markaz qilish to'g'risidagi taraqqiyot ideyasini sistemalik o'rganib, o'zlashtirib, partiyaning ijodiy nazariyasini siyosiy jihatdan qalbdan e'tirof qilish, ideya jihatdan qalbdan e'tirof qilish, nazariya jihatdan qalbdan e'tirof qilish, esiyot jihatdan qalbdan e'tirof qilishni uzluksiz kuchaytirib, chigish, murakkab vaziyatda boshdan oxir siyosiy qo'lini sagak tutib, har qanday xavf-xatardan qo'rqmay, har qanday qashilalardan qoymoqib qolmaslikqa haqiqiy kapolatlik qilib, mustahkam ideviy iroda orqali Shenjongning jamiyat muqimligi va abadiy amilligi uchun yemirilmas ideviy asosni mustahkamlash kerak. Shuning bilan birga o'rganish, fikr yurgizish, qo'llanishni tutashtirishda bilish, ishinish, qilishni birlikka keltirishda chiqib turib, nazariya o'rganish natijasini xizmatlarni pilonlashtirishga fikr yo'liga amaliylashtirishga turtki bo'lishdagi tadbir va masalalarni hal qilishdagi iqtidorga aylantirib, haqiqiy turda yangi davrdagi partiyaning Shenjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumiylik izchillashtirish siyosiy anglaqlik, ideya anglaqligi va harakat anglaqligini kuchaytirib, uni Shenjongning vaziyatini tahlil qilish, taraqqiyotdagi qiyin masalalarni hal qilish, jamiyat muqimligi va abadiy amillikni qo'g'dashdagi qudratli ideviy qurilga aylantirish kerak. Qimmat yo'nalishni chin ko'zlash kerak. Qimmat yo'nalishi hokimiyat yurgizish ideyasi va asl maqsad burchini namoyon qiladi. Yangi davrdagi partiyaning Shenjongni idora qilish tadbiri davlat strategiyasi bilan Shenjongning amaliyatini chuqur yo'g'irib, qalblarni mujassamlash, hokimiyat yurgizish asosini mustahkamlashni boshdan oxir tub qimmat yo'nalish qilishni chiqib turib, xalq turmushi baxt saodatini oshirish

millatlar ittifoqligini ilgari surish, o'rtoq beshni ishga oshirishni mavqe va maqsad qilib, Shenjan xizmatidagi kim uchun bo'lish, kimga tayinlash, taraqqiyot natijalaridan kim o'rtoq bahrlanishdan iborat tub xarakterlik masalaga chuqur javob berdi. Bu har darajalik partiya a'zolari kadrlardan boshdan oxir xalqning maydonida chang turib, amaliyotdan o'tkazish davomida ham omma eng ko'ngil bo'ladigan, eng bevosita, eng real manfaat masalasini hal qilishga ahamiyat berib, ma'orif, davolash, ishqi o'rinlashtirish, turalg'u qatorliq xalq turmushiga doir amaliy ishlar orqali turmush sharoitini yaxshilab, qalblarni mujassamlab, ham butun xalqni taraqqiyot natijalaridan o'rtoq bahrlantirishda chang turib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish davomida rarqi, shahar yozi farqi va kirim farqini kichiklatib, o'rtoq besh yo'lida har qanday bir millatni sabtdan tushirib qo'ymaslikqa haqiqiy kafolatlik qilishni talab qiladi. Amaliyot shuni isbotladiki, bu qimmat yo'nalishini boshdan oxir ching saqlagandilar, undan partiyaning Shinjongdagi hokimiyat yurgizish asosini uzluksiz puxtalab, yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirining amaliyilashib yiltiz tortishi, chechaklab meva berishiga puxta turtki bo'lib, Shinjongdagi har millat xalqni Junxua millati cho'ng oilasida onarning donisidagi zish uyushtirib, o'rtoq ittifoqlashib kurash qilib, o'rtoq gullanib taraqqiy qilib, ittifoq inoq, avat boy, madaniy bo'lgan, taraqqiy qilgan, xotirjam yashab, xoshal qo'ram ishlaydigan, ekologiyasi yaxshi bo'lgan, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjongning taraqqiyot yangi manzarasini sizib chiqqili bo'ladi. O'rin o'zgarishini ko'zetishda yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirining davr koordinatini dal joyda yig'lash kerak. O'rin bizning qayerda turibotganligimizni, qaysi tarafga mengayotganligimizni belgilaydi. Yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumiylik ishlashtirishda jazman mavqeni Shinjong taraqqiyotining tarixiy o'rni, butun mamlakat umumiyatidagi strategiyalik o'rni hamda dunyoning 100 yillik o'zgarish vaziyatidagi davr o'rniga qo'yib, vaziyatga qarab plan tuzib, vaziyatga qarab harakatga kelish, vaziyatga qarab harakatga kelish, vaziyatga qarab mavqeni tarixiy yangi o'rniga qo'yib, Shinjong xizmatida qo'lga keltirilgan g'oyat zo'r natijalar va duch kelgan cho'nqur qatlamli xirislarni cho'nqur tonish kerak. Yangi davrga kirib, Shinjong har taraflama cho'nqur qatlamli tarixiy xarakterlik taraqqiyot o'zgarishini kutib oldi. Iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyoti ishqa oshirilib, ul aslala uzluksiz mukammallashtirildi. Xos, afzal kasblar jo'sh urib rivojlantirilib, har millat ommaning turmush saviyasi sijil o'stirildi. Jamiyat umumiyatining inoqligi, muqimligi sohlanib, qonunchil Shinjong, tinish omon Shinjong qurilishi puxta olg'a siljitilib, har millat ommaning bexatarlik tuyg'usi ko'rinarlik ochdi. Shinjongni madaniyat orqali oziqlantirish xizmati cho'nqur qanot yoydirilib, madaniyat ishlari gullab rivojlanib, har qaysi millatlarning madaniyat jihatiga almashtirishi, yo'g'irilishi texim qo'yuqlashdi. Ekologiya madaniylik qurilishi natijalari ko'rinarlik bo'ldi. Ekologiya muhit sifati sijil yaxshilandi. Tianshanning janubiy shimolidagi ekologiya to'siqi texim mustahkamlandi. Bu muvaffaqiyatlarning qo'lga keltirilishi yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirining to'liq to'g'ri ishkaligini to'liq isbotladi. Yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumiylik izchillashtirishda jazman bu muvaffaqiyatlarning orqasiga mujassamlangan Shinjongni idora qilish qonuniyatiga mujassamlangan Shinjongni idora qilish qonuniyati ham ro'shan natijalarni ko'rish ham uzoq mazgil tirishqi tegishlik yo'shirin natijalarga diqqat qilish. Shuning bilan birga, yana sohlanayotgan xavf-xatar, xirislarni sagaklik bilan to'nib yetish kerak. Shinjongni idora qilish amaliyotidagi nuqtada biz hosil qilishdan, sistemalik to'planishni bir butun gavdalik yuksaltirishgacha, Shinjongning jamiyat muqimligi va abadiy amaligida uzluksiz yangi vaziyat yaratish kerak. Strategiyalik yangi o'rinni egallab, Shinjong xizmatini anglab olda, Junxua millatining ulug' gullanishidan iborat strategiyalik umumliqni qo'yib planlash kerak. Shinjong Osiyo Yevropa cho'nqurligining markaziga joylashgan bo'lib, 8 davlat bilan chegaralanadi. Bir belbog' bir yo'l qurilishidagi yadrolik rayon va oshpushtlik tugun. Partiya markaziy komitetining Shinjongga 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini bekitib berishi ham mavqeni Shinjongning boylik ustunligi va rayon o'rni afzalligiga qo'yib, ham davlatning taraqqiyot umumligi va strategiyalik ehtiyojini ko'zlab Shinjongning yangi davrdagi taraqqiyoti uchun yo'nalishni aniq ko'rsatib berganligi.
Yeni davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumiylik ishlashtirishda jazman keng strategiyalik nazar va davlatning cho'ng ishidan iborat siyosiy yuksaklikni mahkam turg'izib, Shinjong xizmatining davlatning umumiy taraqqiyot umumiyatidagi muhim o'rni va rolini cho'ng'irtinib, rayon cheklimasini buzg'imi yuqori yuksaklik, teximi keng nazar doira, teximi cho'ng'ir tafakkur orqali Shinjong xizmatini anglik oldi. Partiya va davlat ishlarining taraqqiyot umumligiga singdirib ko'zatish, pilonlash, olg'a siljitish kerak. Shuning bilan birga, Shinjong xizmati bilan davlat strategiyasidan iborat ikkisi o'tirsidagi mos kelish nuqtasi, birikish nuqtasi, kuchayish nuqtasini dal joyida egallab, turli xizmatlarning davlatning makrolik siyosati bilan mos qadamda harakatga kelishi, mos olg'a siljitilishiga haqiqiy kafolat qilib, rayon o'rni afzalligi, boylik ustunligini davlat umumiyatiga mulozamat qiladigan taraqqiyot afzalligiga aylantirib, Shinjongning o'zgacha afzalligini texnik unumlik holda davlat umumiyatiga mulozamat qiladigan qudratli harakat energiyasiga aylantirib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiyatga qurish, Jungho millatining ulug' gullanishidan iborat Jungho orzusini ishga oshirish uchun tangdoshsiz Shinjong kuchini qo'yish kerak. Hurmatli radio anglovchilar, Yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumiylik ishlashtirayli mavzuli maqolani bugun mushaga chaqlatdik. Oxirini davomli qonitimiz. Shuning bilan bu qatimqi cho'ngkanning tashviqot programimiz mushada oxirlashdi. Xayr, xushvaqt bo'lasizlar.

0: kelgan sayyohlarni xushal xoram kutib oldi.
1: Tonchi navbatlik Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasiga qatnashadigan har qaysi komandalar butun kuchi bilan tayyorlik qilish bosqichiga kirdi. Endi xabarlar anglanglar.
0: Stansimiz muhbiri Gavman Kuy xabar qildi. Avtonom rayon bu yil kirgandan buyon Jungu Shinjang erkin savdo sinoq rayonini tutqa qilib, siyosatda yangilik yaratishni sizchil cho'nqurlashtirib, ichimitis supsining darajasini o'stirib, rayonlar hamkorligini yanama kuchaytirib, tashqi savdoning supitini o'stirib, unumini oshirish muqim eshishga butun kuch bilan turtki bo'ldi. Birinchi faslda Shinjangning import eksport umumiy qimmati 111 milliard 680 million yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 3.4% oshdi. Jungu Shinjang erkin savdo sinoq rayoni Qashqar bo'lak rayonidagi Shinjang Longyuan elektr uskunalar cheklik shirkati yaqinda Qirg'izistonga avatiladigan zakazni ulgurtish uchun butun kuch bilan ishga kirishdi. Şirketning bosh direktori Wang Feng muxbirga şirketning asosligi metal qurilma yasash, setish qatorliq kasblar bilan shug'ullanganligi. Bu yil birinchi faslda eksport summasining bultirqi shu mazgildagidan 75% ni ko'proq oshqasligi O'rta Osiyodagi 5 davlatga yetib otamiz. Hozir ishlab chiqarayotgan zakaz summasi 940 ming yillik yotki yil bo'ladigan qorash turmi o'z zakasini Qirg'izistondagi Jungu Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li turiga avatimiz. Keyingi qadamda mamlakat sirtidagi bozor ehtiyojiga asosan ishlab chiqarish ko'limini kengaytirib, texnik ko'p mahsulotlarni yaratib, shirkatimizning O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo bozoridagi raqobat kuchini oshirishni planladik. Davlatimizning g'arib kechib o'tishdiki, yadroliq tugini bo'lgan Qashqar tashqi savdo korxonalari chet el bozorini o'rinlashtirishda oldin tanlaydigan joyga aylandi. Bu yil birinchi faslda Jungu Shinjang erkin savdo sinoq rayoni Qashqar bo'lak rayoni ishqa oshirgan import eksport savdo umumiy summasi 21 milliard 400 million yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 17% oshib, faslning nishon normadan oshirib o'rindaldi. 305 karxona yangidan ko'payib, bultirqi shu mazgildagidan 13% oshdi. Qashqar aviatsiya porti universal mulozamat markazining mudiri Jang Haytao muxbirga. Navbatda Qashqar bo'lak rayonidagi karxona umumiy sonining 5683ga yetib, yopiq ochilgan dastlabki mazgildagidan 179% oshganligi 94 nuqtalik turning tez olg'i surilib, kasblar to'planish unumining barg'ansir ko'rinarlik bo'lganligini aytib mundaq dedi. Bilgandan buyon tuzumda yangilik yaratish yo'nalishidan 62 ni yangidan izlanib tepib chiqib, tugunning iqtidor darajasini uzluksiz o'stirib, yo'lovchi tashish liniyasidan jamiyatini, yuk tashish xalqaro aviatsiya liniyasidan 11 ni ochdik. Shuning bilan birga tamojna xalqaro tugun portiga makonlashganlikdan takshirish, tamojnadan o'tkazish unumimiz uzluksiz o'sdi. Ko'p bajarilgan 203 ish turini bemtom bilan yerlikda bir tutash bajarishni amaliylashtirib, korxonalarning iltimos talablariga texnik tez inkos qaytirib, texnik dal joyida mulozamat qildik. Qashqar bo'lak rayoni tashqi savdosining jo'sh urib rivojlanishi Shinjangning sirtqi ichimitishda sifatni o'stirib, unumni oshirganligining jonliq ixcham ko'rinishi. Bu yil kirgandan buyon avtonom rayonning yuqori saviyada sirtqi ichimitishni chuqur olg'i surishi yagishib, chegara halqigan iqtisod savdo aloqasi sijil chuqurlashdi. Shinjangdagi har qaysi cho'ng portlarning hayotiy kuchimi umumiy yuzlik qo'zg'atildi. Yipak yo'li iqtisod balvig'i Shinjang bo'ligi shimoliy yo'ldagi ochqichliq tugun nuqtasi bo'lgan Jiminay portining import eksport turlari sijil beydi hamda savdo ko'lami puxta qadam bilan kengaydi. Birinchi faslda port orqali import qilingan yezigilik mahsulot qimmati 36 million 507 ming yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 62.4% eksport qilingan meva ko'kdot qimmati 54 million 481 ming yuanga yetib, 532.5% oshdi. Yezirlik mashina uskunalari, uy jihozlari, ham ularning zapchaslari, sapal farqfir mahsulotlari qatorliq turlarni eksport qilishmo mas qadamda ochdi. Shinjang YMA xalqaro savdo cheklik shirkatining direktori Jing Shuanqing mundaq dedi. Birinci pesilde şirketimiz asaslıkı yezilik maşini üskünlerini eksport kılışına asas kıldık. Şendong'daki Jinlong Karhanı Goroyi şirketi bilen 300 netçe abdombilini eksport kılış toktumu imzaladık. Kiyinki kadar

qaplıgan ikki turkimdiki yeşil tokni bevosita tutashtirish turi amaliyelishib yo'lga qo'yildi. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti ish qurilishtirish, kirimni taqsimlash va iste'mol boshqarmasining boshlig'i Abdug'ani Yasin mundaq dedi. Yeşil hisoblash kuchi qatorliq yangi gullanma kasblarini yana karbonsiz bog'cha rayoni qurilishini cho'rdab, yeşil tokni bevosita tutashtirib foydalanish doirasini yanada kengaytirib, energiya afzalligini aylantirishga turtki bo'lib, yeşil ishlab chiqarish orqali yeşil mahsulot, yeşil mulozamat iste'molining sifatini darajasini o'stirishga turtki bo'lamiz. Yeni energiyalik avtomobillarga to'qqachlash asliyalari yeşil asosiy qurilishning muhim tarkibi qismi. Navbatda avtonom rayonda yuqori sur'atli tashyo'l mulozamat rayonida to'qqachlash asliyalari bilan to'liq qoplash.

0: rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Qomuldagi qatnash tarmoqlari ko'p xil tadbir qo'llanib, ta'minlash mazgillariga safarga chiqish bexatarligiga kafolatlik qildi.
1: Shenjongdagi eng go'zal amgakchi Sun Weijun 1-sabtda yil tutib, qon bexatarligini qo'g'dadi.
2: Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
1: Stansimiz xabari. 1-may ta'minlash mazgilida Qomuldagi qatnash tarmoqlariga atroflik o'rinlashtirib, ko'p xil tadbir qo'llanib, safarga chiqishga kafolatlik qilish to'g'rini har taraflama puxtalab, keng yo'lovchilarning bayramni tinch omon, tartibli, iliq muhit ichida o'tkazishiga kafolatlik qildi. Temir yo'l tarmoqlarining bu yilgi 1-may bayramlik yo'lovchi tashish vaqti 7 kungacha 8 kun davom etishidan bo'lib, sayohat qiladiganlar, tuqqan yo'qlaydiganlar, dam olishga manganlar qatorliq yo'lovchilarning safarga chiqish ehtiyoji eshib, poyiz bilan safarga chiqadigan yo'lovchilar oqimi bezg'i holatni saqladi. Shenjong temir yo'l tarmoqlari pilonlik qolda vaqtliq yo'lovchilar poyizdan 302 ni ko'paytdi. Qomul vokzalimi Lanzhou, Chengdu qatorliq o'lka halqigan yo'nalishdagi yo'lovchilarga bo'lgan transport mulozimati salmoqini kuchaytdi. Xizmatchilar ish o'rinda chang turib 24 soat butun kun mulozimat qildi. Jungo temir yo'li Urumchi idorasi guruhi cheklik sherkiti Qomul poyiz ochastiksi Qomul vokzalining yo'lovchi tashish navbatchi xodimi Li Tautao mundaq dedi. Vokzalga kirish chiqish liniyasini uzluksiz a'lolashtirib, bexatarlik tekshirish va dalillash yo'llarini jonliq tanishdik. Hamda yo'lovchilar zish rayonlarda xodimlarni ko'paytirib, yetaklashni kuchaytirib, yo'lovchilarning bexatarlik tekshirish egizi, bilet setish soli, poyiz kutish rayoni qatorliq halqaliq rayonlarda tez, tartibli yurishiga kafolatlik qilib, har bir yo'lovchiga ko'ngil qo'yib mulozimat qildik. Buningdan boshqa Qomul vokzali odamlik bilet

0: ketish va naqd pul bilan bilet sotib olish mulozimatini saqlab qilib, yashanganlar qatorliq to'g'ri mashg'ulotiga pishiq bo'lmagan yo'lovchilarga qulaylik yaratib berdi. Vokzalning poyezd kutish rayonida haqsiz to'qqichlash egizi va 24 soatlik qaynoq suv uskunasi ko'paytirilib, yo'lovchilarning ko'p xil ehtiyoji qondirildi. Vokzal oldidagi maydonda Qumush shahrilik qatnash transport universal ma'muriy qonun ijro qilish idorasi, qatnash transport qilish idorasi, qatnash transport qonunsiz tijorat qilish va turli qatnash qonun nizomlariga xilof qilmishlarga butun kuchi bilan zarba berdi. Qonun ijro qo'g'ich xodimlar to'yiqsiz tekshirishni qanot yoydirib, belgilimga xiloflik qilgan avtomobillarning maydon vokzal rayoniga kirishini qat'iy to'sdi. Shuning bilan birga to'r taksisi, taksi tijoratidagi qolayimqon ahvollarga qarata qonun ijro qo'g'ich xodimlar choralab tekshirish, nazorat qilib boshqaruv salmoqini oshirib, vokzalning kirish chiqish egizi, yo'lovchilar zich rayon qatorliq nuqtalik o'rinlarda yo'ldan o'tgan yo'lovchilarga bexatar safarga chiqish tashviqotini qanot yoydirib, yo'lovchilarni muntazam tijorat avtomobillarini tanlab o'tirishga yetakladi. Qumush shahrilik qatnash transport universal ma'muriy qonun ijro qilish idorasining 1-chi darajalik ma'muriy qonun ijro qo'g'ich xodimi Varisjon Yoqub mundaq dedi. 1-chi may dam olish mazgilida shahar aholilari va sayohatchilarning safarga chiqish bexatarligiga kafolat qilish uchun Qumush shahrilik qatnash transport universal ma'muriy qonun ijro qilish idorasiga barlik xodimlar qonunga xilof qilmishlarni qattiq tekshirib bartaraf qilib, shahar aholilari va Qumulga kelgan sayohatchilarning safarga chiqish bexatarligini yaxshi qo'llaydi.
1: Stansiyamiz xabari. Shinjonning ko'mir konsepida mundaq bir kurash qilg'uchi bor. U qat'iy tavranmas irodasi va qat'iy bo'shashmaydigan ro'yi bilan kon bexatarligi va muhit qo'g'dash sohasida kishini ta'sirlantiradigan hikoyalarni yaratdi. U dal Shinjondagi eng go'zal amgakchi Sun Weijun. 4 ayning 28-chi kuni atiganda Sun Weijun bo'limdagi xodimlarini boshlab ustochi qizish maydoni, uskuni uyi qatorliq birinchi sepiga cho'nqur cho'kib, har bir joydagi yoshirin xavfni tafsiliy bir-bir tekshirib, har bir ish xizmatchining mashg'ulot o'lchamini astoydil so'rab, har qanday bir inchki halqini bo'sh qo'yvatmadi. U bexatarlik muhit qo'g'dash bo'limining boshlig'i bo'lish sifati bilan xizmat usulida dodil yangilik yaratib, tarbiyalashni qaralik tashkillab qanot yoydirdi. Uning faol turkisida korxona ichida hamma kishi bexatarlikka ahamiyat beradigan, hamma ishda bexatarlikni ko'zlaydigan yaxshi kayfiyat shakllandi. Oratorik Gongxui qonchilik chaklik shirkati bexatarlik muhit qo'g'dash bo'limining boshlig'i Sun Weijun mundaq dedi. Bexatarlik xizmatini cho'ng tutqandila ishchi xizmatchilar xotirjam xizmat qila olaydi. Korxonamo muqim taraqqiy qila olaydi. 2010 yili kon qurilgandan buyon korxonamiz bexatar ishlab chiqarishda hodisa ko'rilmaslikni ishga oshirdi. Yaqin qiyillardan buyon davlatning ekologiya madaniyligi qurilishining cho'ngqur olg'i siljitilishiga agishib, yashil kon qurilishi ko'mirchilik kasbining yuqor sifatli taraqqiyotining muqarrar talabiga aylandi. Sun Weijun muhit qo'g'dashga aloqador qonun nizomlar va kasbiy bilimlarni tashabbuskorlik bilan tadqiq qilib, korxonaning muhit qo'g'dashni boshqarish tizimini boshlamchilik bilan mukammallashtirib, muhit qo'g'dash mas'uliyat tizimi, tashkilsiz bulg'imi qo'yib berishni boshqarish tizginlash chorasi qatorli qoida tizimlarini tuzdi. Korxonaning yundini tuzashdan iborat bu oshqushlik xalqisida u yana boshlamchilik bilan yundi bir taraf qilish punkti qurib, suv boyligidan aylanma foydalanishni muvaffaqiyatli ishga oshirdi. Sun Weijun mundaq dedi. Muhit qo'g'dash tadbirlarida yangilik yaratish orqali iqtisodiy unum va muhit unumida qo'sh unumni ishga oshirib, kon rayoni muhitining bulg'anmasligiga kafolatlik qildik. Korxona modeli darajalik yashil korxona modeli darajalik yashil otin rayonining muhit qo'g'dash o'lchamiga yetish bo'yicha tekshirib o'tkazilishidan o'tdi. Ilgirki har yili chiqarilgan 200 ming tonna atrofidagi keraksiz suv ko'kartishga ishlatilgan suvga aylantirildi. Bir odamning kuchi hamon cheklik bo'ladi. Gongxu energiyasidagi 10 cho'ng munavvar yetakchining biri bo'lish sifati bilan Sun Weijun ixtisosliklarni tarbiyalashga yuksak ahamiyat berib, har qadamda xizmatda yosh ish xizmatchilarni birinchi safga cho'nqur cho'kishga yetaklab, o'zining xizmat tajribasi va kasbiy bilimlarini yosh ish xizmatchilarga qo'lma-qo'l o'rgatib, ularni tez o'sib yetilishga yetakladi. Uning ko'ngil qo'yib tarbiyalanishi bilan 12 yosh ish xizmatchi bexatarlik muhit qo'g'dash sohasidagi texnika tayanchlariga aylandi. Oratorik Gongxui qonchilik cheklik shirkati bexatarlik muhit qo'g'dash bo'limining muhit qo'g'dash texniki Yan Pingshan mundaq dedi. Sun bo'lim boshlig'i xizmatdan bizga qattiq talab qo'yib qolmay, turmushimizga intayin ko'ngil bo'ladi. U bizga sabrchilik bilan yetakchilik qilib, bizni tez o'sib yetilish imkoniyatiga ega qildi. Uning boshlamchiligida kollektivimiz yaxshi kayfiyat qutulib, ko'pchilikning g'ayrati oshdi. Sun Weijun 2008 yili shirkat darvozasidan kirgandan buyon asosiy qatlamning birinchi safidagi odatdagi ish o'rnidan boshlab har bir qadamni puxta besib ko'zga ko'ringan xizmat ifodasiga toyinib Oratorik noyasi bo'yicha muhit qo'g'dashdagi ilg'or shaxs. Gongxui guruhi bo'yicha eng go'zal Gongxui xodimi, Munavvar kommunistik partiya a'zosi, Gongxui energiya poy cheklik shirkati bo'yicha 10 cho'ng munavvar yetakchi, munavvar xizmatchi qatorliq nurg'un sharaflarga erishib, amaliy harakat orqali eng go'zal abadi. Sun Weijun mundaq dedi. Şinjandaki en güzel emgekçi degen şerefke erişkenligimden en tayin hayajanlandım, minnettar boldum.

0: Tungu arzusini bir niyatda o'rtaq ishqa shurayli.
1: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish, ekologiya orqali gullandirish, tashkil orqali gullandirishga turtki bo'laylik.
2: Odam bilan ochliqning eng yiroq orligi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orligi lav tish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrofchilikni rad qilaylik.
3: Ajoyib odamning sirri hikmatlari. Jamiyat haqidagi atroflik bilimlar bilan ta'minlab, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

otamning o'tmishdagi kechirmishlari va yangi nasihatlari bizning tafakkurimizni qanotlantiradi. Oilamiz uncha boy-boy yashat bo'lmasmi? Biz chonqur mehr muhabbat ichida cho'ng bo'ldik. Men to'liqsiz o'tir maktabga chiqqan yili dadamning kesili ig'irlab, burunqidek kitob o'qish ham xat yozishdan qoldi. Qohida uning qo'llarini so'zib, bir narsa izdavotganligini ko'rgan hamon ilqi xotir daftarini ilib, uningga ko'rsatganimizda dadam xoshal bo'lib, beshini lang'ishtatdi. Ondan ko'zlarini yumib, bir ozdan keyin o'tmish bilan hozirgi turmush selishtirilgan qo'shiqlarni to'qitdi. Men yoki ocham dadamning aytgani bo'yicha xotir daftariga yozdik. Nima deb yozdingiz? So'rib qo'yatdi dadam, har bir kuplet qo'shiqni deb bo'lib keyindilla. Biz o'zining daftarini bo'yicha o'qib berganimizda u xotirjam bo'ladi. Dadamning mushu xotir daftari shu chaqdagi mening eng yaxshi she'r qo'shiq kitobim, o'g'nish ayni kim edi. Uni har varaqlaganimda o'z orzusi bilinayotgandek his qilib, hayajonlandim. Muhimi, vatanparvarlik tarbiyasi ichida cho'ng bo'lmoqchi edim. Bir kuni dadamning aytib bergan hikoyalarini qo'shiq shaklida yozib chiqmoqchi bo'ldim. Qo'limga qalam kelishim bilan kayni-kaynidan olishib chiqayotgan so'zlarni qurg'i tizib ulgurmaydim. Vatan mening oilamkan, bildim buni dadam so'zdan. Vatan dedim hayajon bilan, salom senga sahro qizidan. Misrola, ana shundoq oddiy, ammo chin qalbimdan urg'ib chiqqan so'zlar bilan boshlab, oxiri 30 kupletdan tuzilgan vatan haqida degan she'rimni bitkizdim. Keyingi kunlarda yozganlarim jurnallarda kayni-kaynidan e'lon qilindi. Har qatim asarlarimni jurnal mundarijilaridan ko'rganimda ko'zlarimga issiq yosh og'inimcha dadamni aslayman. Bugungi baxtiyor kunlarga erishtirgan ulug' partiyamga chonqur muhabbat bilan tashakkur aytaman.